0: Ластипек, Чупазецка, Керпце, Гермата з Прундем,
1: Німам Генчі,
0: Присмак Бацурський,
2: Всичко лечі,
0: Королічки, Фласецка Млека, Капелюс, Найладнійця Ловецька, Бойштини, Фартусек Сукарка, Несподжонка Подивецьку. I'm